0: ᱪᱩᱧᱟᱠᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱠᱮᱨᱮᱢᱟ ᱥᱤᱝᱥᱟᱠᱮ ᱢᱟᱱᱟᱠᱱᱚ ᱵᱚᱛᱮᱭ ᱵᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱟ ᱱᱚᱨᱚᱜ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱫᱟᱢᱟᱝ ᱦᱤᱢᱤ ᱛᱚᱝᱫᱤ ᱚᱢᱚᱦᱟᱭ ᱛᱚᱝᱠᱷᱮ ᱪᱩᱜᱱᱚᱦᱟ ᱱᱚᱨᱚᱜ ᱱᱤᱱᱚ ᱠᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱡᱚᱣᱟ ᱮᱵᱟ ᱪᱟᱭᱟᱢ ᱢᱚᱠᱚᱞᱵᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟᱥᱤᱠ ᱫᱤ ᱠᱮᱯᱞᱮᱝᱠᱷᱟᱭᱢᱟᱝ ᱱᱟᱭᱥᱤᱠ ᱫᱤ ᱚᱢᱚᱦᱟᱭᱠᱮ ᱛᱚᱝᱠᱷᱮᱱᱚ ᱱᱚᱨᱚᱜ ᱥᱩᱢᱥᱚᱠ ᱱᱤᱭᱟᱜᱱᱤ ᱦᱟᱠᱪᱟᱞ ᱠᱷᱮ ᱛᱚᱝᱢᱟ ᱱᱟᱭ ᱵᱚᱛᱮᱭ ᱵᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝᱢᱟᱱᱤ ᱠᱚᱠᱷᱮ ᱦᱟᱭ ᱥᱟᱠᱱᱚ ᱦᱟᱢᱡᱟᱠ ᱛᱤᱱᱚ ᱵᱩᱭᱱᱚᱵᱚ ᱦᱟᱢᱡᱟᱠ ᱫᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱟᱨᱤ ᱨᱚᱜᱱᱚᱵᱚ ᱦᱟᱢᱡᱟᱜᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱫᱤ ᱟᱥᱮᱠ ᱡᱚᱨᱟ ᱥᱮᱝᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱠᱷᱟ ᱠᱚᱠ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱛᱤᱱᱤᱱᱤ ᱠᱚᱠ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱞᱮ ᱥᱤᱪᱟ ᱠᱚᱛᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱦᱟᱢᱱᱤ ᱠᱚᱠ ᱨᱚᱜ
1: ᱯᱷᱟᱫᱤᱛᱟᱵᱩ ᱞᱟᱭᱵᱩᱢᱟ ᱠᱤᱥᱮ ᱯᱷᱤᱞᱤᱱ ᱟᱭᱞᱮᱱᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱦᱟᱠᱚᱛᱚᱱᱤ ᱞᱟᱭᱵᱩᱢᱟ ᱯᱷᱤᱞᱤᱱ ᱟᱭᱠᱷᱮᱱᱠᱮ ᱱᱩᱠᱪᱟᱜᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱟᱭ ᱥᱟᱞᱚᱱᱚ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶିବ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ନିବସିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗନ ଦଖଲ ଖାଇବ ତେ ଆବ ଏ ବାକ୍ସା ବବିନି ବୁଫାନ ଖାୱ ପାଇବ